mingisi kevadet jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik, mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks

täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. My hits. My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Yo, yo, here we go again. Best music. On the radio. Okay. This is my hit.
2: Andri, räägi mulle, kas mõni hommik või tähendab mõni päev käid sa mööda linna ringi ja siis järsku astub sulle vastu näiteks Justin Bieber ja siis räägid temaga just vestlema, et noh, kuidas läinud on ja nii edasi.
3: Ei ole kahjuks näinud Justinit, küll mul sõber LA's käis turuksõbraga, nägid, see oli väga lahe, Eesti inimesed nägid siis teda seal LA's, aga mina olen näinud Eestis Christopher Nolani ja mitte muidugi tänava peal. Lõin need Teneti filmi võtted kunagi. Sellega muidu lugu ka, kõik on kuulnud seda, ma ei hakka rääkima enam.
2: Väga tore.
3: Sina ei ole kuulnud kindlasti, jah?
2: Ei, mina olen kõik su lood ära kuulnud.
3: Oled, jah?
2: No jah, kõik
3: super.
2: Lood. Aga mina ei Christopher Nolanit näinud ei ole, nii et sa oled juba minust 10 sammu eespool. Mina nägin tänaval ükskord kuulsat streamerit iShow Speedi.
3: Siis kui ta Eestis käis nüüd, jah?
2: Jah, ta käis siin meil eelmine aasta vist äkki või...
3: Jah, eelmise aasta suvel käis ju. Ma arvan, et see oli päris lahe, kui ta siin nii-öelda oma tegemisi tegi. Sina olid ka fännide seas, kes hullus seal niimoodi. Seal olid mingid väikesed poisse, oli mingid tuhandetest tema ümber.
2: Ei olnud, mina seal päeval ei olnud. Mina sattusin tema peale hotellis. Ta oli Radissoni hotellis ja õhtul, kui ta lennuamast tuli, siis sealt aga magama läks. Mööda ta kõndis, tere ma talle ei öelnud.
3: Miks?
2: Tead, ta nägi nii väsinud ja kuri välja, et ma ei tahnud teda tülitada.
3: Okay. Selge värk.
2: Aga meie eestlasel Marjuga juhtus siis selline asi, et sõitis sõbrannadega viini, et minna siis Akoni kontserdile. Akon on siis USA R&B laulja, produtsent ja laulukirjutaja, sai maailma kuulsaks näiteks hittidega Smack That.
3: Oh jaa, see oli legendaarne. No nüüd see on juba lugu on päris vana, aga kui see välja tuli, ma mäletan küll.
2: Aga siia maani, kui kuskil kuuled, siis paneb ikka tantsima küll võiks
3: nii-öelda. Ette laud väikesse viisi
2: ei,
3: juppi,
2: tead, ma pigem siin räägin edasi, mis Marjul juhtus, et päevine kontserdit Marju märkas juhuslikult, et Akon kõnib siis tänaval talle vastu. See sama inimese kontserdile ta on siis minemas ja siis tegid pilti, rääkisid natukene juttu. Marju ütles, et oli väga sürreaalne tunne ja Akon pidi hästi armas ja hästi huvitatud olema sellest, et eestlased tulevad siis kaugelt kohale üldse, et tema kontserdit kuulama tulla. Nii et mina ei kujutakski ette, et ma näiteks minule meeldib Drake. Mina lähen Drake'i kontserdile, järsku Drake astub mulle vastu. No ma ei tea, mis ma teeks. Ma isegi ei tea, kas ma läheks pilti küsima.
3: Drake ütleb, et anna oma aluspüksid siia. Talle meeldib, kui inimesed viskavad rahvasekka neid rinnahoidjad ja aluspükse. Ma ei tea, kas te sinu omad ka õnnelik on, aga äkki ta taab meid, Steven.
2: No minul rinnahoidjad ei ole aluspükse, ma talle anma ka ei hakka. Ma võibolla piirduks selle lihtsalt pildiga. Let's go! This is my hits.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Steven, kuidas sul jooksimisega on? Ei või ja?
2: Ei.
1: Kuidas sul reivimisega on? Ei või ja?
2: Ei.
1: Kuidas sa niimoodi selline oled meil? Ei jookse, ei reivi, mis sa siis teed?
2: Ma teen tööd.
1: Tööd. Õige Eesti inimene küsib, mis teed, ta teeb tööd. Meenub see film Kratt, Eesti film Kratt, kus see nii-öelda Kratt tegi kogu aeg ainult tööd.
2: Jah, aga mida muud ma ikka tegema peaksin? Kas sina siis reivida jooksed, Andri?
1: No tuleb välja, tuleb hakata, sellepärast, et São Paulos, Brasiilias on täielikult üle võtnud uus trend ja trend ongi siis käia jooksmas, selline jooksupidu, ikkagi võtad suurema pundi kokku, no siin on konkreetselt mingi paarsada inimest jookseb korraga ja õhtu poole pigem ja samal ajal siis mängitakse reiv muusikat, keegi siis kas sõidab sellise autoga ees või on jalgratta peal see mingi nii-öelda DJ pult, kõlarid ja korralik rave käib ja DJ ka ikkagi jookseb.
2: No siis olen mina juba siukses asjas osalenud, lihtsalt niimoodi, et DJ ja kõlarid tasemel olid mul kõrvaklapid, mis olid kõrvas, rave käis ja jooksin mööda ranna äärt ringi.
1: Kas sina ei kuulegi klassikalist muusikat, kus jooksed?
2: Tead, ei kuule jah, see liiga rahulik on võibolla jooksimise jaoks, et pigem tahaks tempot kõrgel hoida, siis peab ikkagi midagi käima, mis hoiab sind kiirelt ikka jooksus.
1: No väga hea, siis tuleb jooksma hakata, tuleb panna see reiv kõrva. Eestis ma ei ole kuulnud, äkki kuskil, äkki Inglismaal tehti jalgratta reivi ka samamoodi, aga ma ei tea, suvi on tulemas igasugused neid jooksugruppe on ju vähemalt Tallinnas küll. Iga linnaosal on mingi oma jooksugrupp, kuskil käiakse midagi tegemas, reiv muusika otsa või Eesti muusika äkki midagi muud. Mis see Eesti selline võibolla kõige maiuspalam asi oleks, mida võiks sinna panna?
2: Ma ei teagi, siuke...
1: Nublu! Paneme Nublu sinna ette, ma ei tea, tegema midagi. Ja.
2: No ma oleks ise öelnud mingi Anne Veski muidugi, aga...
1: Anne Veski? Hallo!
2: No mida?
1: Kus sa selle Anne Veski sinna paned?
2: Ei no toiab ikkagi tempot üleval, kätt pulsil.
1: Mina taaks Sämmi kuulata või Villem Trillemit või midagi sellist.
2: No meil on ikkagi muusika maitse vist natuke läheb eraldi, kuigi ma nõustun su Sämmiga, aga mõtle, kui sa jooksed hommikul, kõrval autos on aken all, Anne Veski laulab sulle kõrva. No kas see ei oleks motiveeriv?
1: No ma arvan, et Steven, ma kuulan jutust sinu järgi oleks, nii et kui keegi teab Anne Veski numbrit või midagi, siis palun antke Stevenile edasi. Ta tahab jooksimisega tegelema hakata, ainult on puudu siis Anne. This
3: is My Hits. My Hits. Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: ja Steven, ega sa siin nädalaga ei ole teinud mõne Guinnessi rekordi ära?
1: Unes kindlasti, midagi on tehtud, ei mäleta, aga ma arvan, et minu elu jooksul ma ei tea ühtegi Guinnessi rekordi
0: ära. Sa oled just see mees, kellele ma otsa vaatin ja ma mõtlen, et siit võiks tulla aga midagi.
1: Mis võiks tulla? Mis see minu Guinnessi rekord võiks olla?
0: Sa sööd ära näiteks 42 viineri pirukat.
1: Okei, okay, seda ma võin teha. Anna sa mulle kontakt, kuidas ma saan need inimesed seda aega mõõtma võtta või mis iganes.
0: Mina võin mõõta ja pärast lähen massaaži.
1: Okei, okay. Liigume edasi nüüd, Andri. Me võime selle massaaji teema kuhugi nüüd ära jätta. Me rohkem ei räägi sellest.
0: Ma hakkan seda tuletama meelde siin iga pooledest tunni tagant. Aga millest ma tegelikult räägin mees, kes võiks kõigil juba tuttav olla? David Rush. Tema nimel on neid Guinnessi rekordeid siin no ikkagi väga, väga palju. 50 plus rekordid kindlasti. Iga nädal ta mõtleb midagi välja, et mida uud siis teha. Ja nüüd ta on tulnud välja uue Guinnessi rekordiga. Ja ta on seinud sellise trikki, et ta on kõigepealt ostnud endale mootorsae ja ta on tõmmanud mootorsae käima ja pannud siis oma lõua peale siia ja proovinud lõua peal seda balanseerida. Kujutate ette, käib mootorsaag lõua peal.
1: No ei taha ette kujutada ja mida kõike ka inimesed välja ei mõtleks, kas see mootorsaag peab käima, kas ta ei võiks olla kinni.
0: On nii ohtlik ju.
1: No juba ohtlik on siis, kui see isegi käiks, kukub kuhugi silma, mida iganes, aga ta peab ikka selle käima ka veel panema. Ei taha järgi proovida ja ausalt, me ei taha isegi näha seda videot.
0: Ta ütles ise, et ta ei kavatse seda mitte kunagi enam uuesti teha. See oli temaks ikkagi ka päris traumeeriv ja hirmutav, et ta ei soovita teistel ka, aga rekord on tehtud 4 minutit ja 1 sekund.
1: 4 minutit käis see mootorsaag nüüd tema lõua peal.
0: Ja, ja balanseeris ka proovige. Ega te ei pea ju mootorsaagi ostma. Võtke mingi vana labidas, pange endale lõua otsa ja proovige balanseerida.
1: Kui ma vaevu suudan balanseerida vahepeal siin kahe jala peal, kui ma kõnnin ja komistan, nii et ma ei hakka seda mootorsaagi isegi puutuma.
0: Nii et kes tahab rekordit teha, otsige mõni tervislikumasi, aga ma usun, et mõni rekord on veel David Rushi poolt tegemata ja võibolla jõuate temast ette.

0: Good morning.
1: Andri, kas sina oled kunagi mööda rannaliiva jalutanud ja siis kuhugi varba vahele jääb sul äkki mingisugune väga kallis ese, ajalooline ese näiteks? Ma ei kujutagi ette, mis sina võiksid sealt rannast leida.
2: Ja üks päev jalutasin Kakumäe rannas ja jäi suur piraadilaev mulle varba vahele ja oi kui õnnelik ma olin. Aga ei, see on ainult selline kujutluspilt sellest, mida ma oleksin võinud leida. Ma tean, et hästi trendikas on tänapäeval igasugused metalliotsijad võtta endale ja siis minna kuhugi randa Eestis ka.
1: Ma olen näinud neid, täitsa käivad seal ringi küll, jah. Ei tea, kas näkkab ka midagi?
2: Näkkab muideks küll. Ma olen mingit artiklitele näinud siin, küll mitte sellest aastast, eelmisest aastast, et käiaks mööda randasid, näkkab küll, tuleb õhtu käia, siis kui inimesed on just lõpetanud, on ju, ja teine on otsida kuskil siit vanadest põldudelt ja mida iganes, et aga minu meelest on ka see, et kui sa leiad mingis eriti vana varanduse, et siis tuleb teada anda.
1: Jah, ja nii juhtuski tegelikult Hispaania Alicante rannas siis, kus leiti umbes 2000 aasta vanune marmori skulptuuri pea. Ei ole see tavaline pea, arvatakse, et see on siis Veenuse skulptuuri pea ja ei juhtu igapäevi niimoodi, et käid mööda randa ringi, kus siis leiad 2000 aastat vanust eset.
2: Aga kuna me võiks näha Tallinnas siin Steven Raidmetsa skulptuuri, sinu pead lihtsalt kuskil hästi suured, selline 3-meetrine pea.
1: No siis ma pean ikka mingi suurvõimsa asjaga hakkama saama. Ma kardan, et meie ajaloo jooksul sellist asja ei hakka juhtuma.
2: Teeme siin lubadus ikkagi. Mitu videot peaks mõnel videol vaatamise olema? Ja mitu vaatamist mõnel videol peaks olema, et sa oleksid nõus?
1: Kui me saame ühele mingi YouTube videole 1 000 000 vaatamist, ma ehitan ise käsitsi kullast selle peas.
2: Okei, no kullast sa ei hakka ehitama, aga võiksid teha küll.
1: Kullatuud siis.
2: Kullatuud. Lased kasvi teha sellise Steven Raidmetsa skultuuri.
1: Ja aga teeks siis juba Andri peast ka mingisuguse laheda peakese. Mis me sinu
2: tead, nagu Tartus on vaata see isa ja poeg on ja me võiks teha lihtsalt, et mul on hästi väike pea, sul on hästi suur pea.
1: Et miks minul suur pea on?
2: Miks mitte, sellepärast, et 1 000 000 vaatamist ikkagi tuleb sinu pea seest.
1: Okei, ja oota nii, et mina saan 1 000 000 vaatamist, nüüd me teeme minu peas skulptuuri ja see, et mina 1 000 000 vaatamist said, me teeme nüüd sinule ka siis sinna pea kõrvale.
2: No ise pakkusid välja niimoodi.
1: Ei, no sa võiksid ka ikkagi nüüd midagi, teedki Nessi rekordi äkki ära ja siis teeks sulle ühe mingi, ma ei tea, kesklinna ühe pea.
2: Okei, tavai, kui tuleb Nessi rekord, siis teeme mulle ka ära.
1: No kokku lepitud. Mina teen 1 000 000 vaatamist YouTube'is, Andri teeb Nessi rekordi ja teeme oma skulptuurid valmis.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com.
2: ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistegi ilm. Oodata on vihma ja äikes ning sooja on kuni 24 kraadi.
4: Hey, my name is Somber, yeah. And this is my

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Ja kuna ma tean, et siin kaks sellist koka härrasmeest on täna stuudios, siis mõtlesin, Steven, uurin su käest, kas oled selle kevade lõpuse suve alguses enda jaoks leidnud ka mõningaid uusi roogasid? Võibolla on mõni toiduaine, mis sulle kuidagi elevust valmistab?
3: Ja tead, mitte et ma oleks leidnud endale uue toidu, aga uus retsept, mida ma enda köögis teen, on küll olemas, on siuke asi nagu tomka supp. Krevettidega. See on siuke taipärane klassikaline supp, et muidu ma olen teda varem söönud, aga ma olen teda ise kunagi teinud.
2: No ära sa räägi, tundub, et meie nii-öelda toidud lähevad ühte valdkonda, sellepärast, et mul on pankang curry ja see on ka krevettidega tehtud ja tegelikult väga lihtsalt

0: lihtne rohelise karri pasta ja riisi selline roog, aga lihtsalt ühel on supp, teisel on natukene võibolla tahkem, aga tõesti sinna krevetide auku läheb. Ma ei tea, ma ei ole krevette muidu. Ma ei söönud krevette umbes vanuseni äkki 22 või 23, siis ma esimest korda proovisin ja nüüd viimastel aastatel ma ei tea, mis juhtunud on, aga kuidagi nii maitsema hakanud.
1: Aga kas sul on mingisugune nipp ka, kuidas need krevetid head ja maalased jääksid, et ei oleks sõike kummine?
0: Jaa, no mul ei olegi kunagi kummised jäänud, ilma näljata. Et kahes roas ma seda kasutan, üks on lihtsalt need praetud krevetid, aga muidu ka, kui sa teed näiteks kookos piimaga sellist kastet, siis paned lõpus sinna sisse, kui on juba sul kaste valmis, lased seal kolm kuni neli minutit nii-öelda keedad selle kastme sees ja täheb ime maitse.
1: Nii et sul on põhimõtteliselt nagu keedetud krevetid siis?
0: Ei, see on üks variant ja teine on siis praet, kus sa panedki sellist chillit, õli paned ja siis ka samamoodi. Ma arvan, et see kuldne kesktee on seal, ma ei tea, kaks minutit ühelt poolt, kaks minutit teiselt poolt.
1: Ja millal sa meile siis stuudiosse seda head maitsvat toitu
0: ei saa tuua, see lõhneb švammi külge, jääb selle mikri švammi külge, ei saa. Aga teine asi, mis on ime maitse, mis on üks magustoid, mida siis üks sõbranna tutvustas, ühed sõbrad meile tõid olid, peseed ikka kõik teevad, see on vahustatud munavalgest ja suhkrust tehtud selline, no pigem ta on, kui ta on juba asust läbi käinud, on tahke, aga praegu meil marja hooek käib, vaatsin turu peal maasikad, mustikad, erinevad road, teed sinna vahukoore, toorjustus segu näiteks, paned need marjad sinna peale, paned külmkappi, jätatas sinna seisma ja oi kui maitsev on selline suvine mõnus ja kui sul on ka näiteks mingit sellist, ma ei tea, mingit marjavedelik, kus paned seda natukene alla, siis ta marineerub see pehmeks ka.
1: No mul on hea uudis, sest et seda magustoitu saad sa ikka meile siia stuudiasse tuua ja ma luban, et see jää siia švammi külge haisema.

0: Andri, ma leidsin sulle uued sõbrad, 5 poissi, kes siis hetkel kõnnivad Tartust ühele üritusele, meeste tantsupeole, kui siis täpsem olla, on nende teekond.
1: Aga miks mulle uued sõbrad vaja on?
0: Sellepärast, et nemad otsustasid mitte minna bussiga, ei autoga, ei rattaga või rongiga, vaid nemad kõnnivad ja ma tean, et sulle väga meeldib jalutada, aga noh, tihti peale võibolla pead üksinda käima, nii et sul on veel võimalus, neil on teekond pooleli, hüppad sappa ja lähed ka sinna tantsupeole.
1: Vot siin ongi vahe, kas jalutamine või kõndimine. Mulle meeldib jalutada, nemad kõnnivad, see on erinev täiesti asi. Oota, aga ma ei saa nüüd üldse aru, et kus nad alustasid ja kus nad lõpetavad, siis mis see distants või vahem on?
0: Nemad lähed siis Rakverre ja kui ma saan nüüd õigesti aru, nad on väga krüptilised, aga esimene pilt on alanud Tartust. Tartu sildi juures tegid nad pildi ja ütlesid, et teekond Rakverre alaku. Redditis on nad teinud siis sellise postituse, hetkel on see kogub populaarsust, kajastavad ka enda Instagramis siis oma tegemisi, tarbutu mehised mehed on siis see konto ja esimesel päeval jalutasid nad ära siis 43 kilometrit, mis tegi 57 000 sammu ja nüüd ka 25 minutit tagasi panid nad postituse, et kolmas päev on läbitud ja iga päev siuke keskmiselt võib öelda 35 kilometrit saavad nad jalutada.
1: Päris tutske maan, ma vaatasin, et Tartust Rakverre umbes 122 kilometrit, kus ütlesid, et keskmise 30 kilometrit päevas, jah?
0: Ja umbes 35, midagi sinna kanti.
1: No siis 4 päevaga peaks tehtud
0: olema. Vist on veel neil 1 päev, aga et neil igavi hakkaks, siis Instagramis teevad nad kui nüüd väljakutseid. Vaatajad saavad siis kirjutada, mida nad tegema peavad. Näiteks eile pidid nad 1 kilomeetri täielikus vaikuses jalutama. Ei tohtinud keegi ühtegi sõna öelda.
1: 1 kilomeeter?
0: No
1: see on nii lihtne.
0: Nad teevad seal mitmeid challenge'id. Üks challenge oli ka see, et 1 kilomeeter pidid siis jalutama niimoodi, et peas samal ajal arvutad mitu sammu sa teed ja siis pärast vaatad, kui täppi sa paned. Üks mees siin arvas, et ta kõndis 1260 sammu, tegelikult kõndis 1580, nii et väga-väga lähedale. Üks sõber pani 5000 sammuga mööda, nii et võiks öelda, et on tegelikult päris keerukas challenge, aga minult omalt poolt soovin poistele palju edu, sest et see on ikka korralik ettevõtmine.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Loomulikult Kanal 2.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Let's go. This is my head. This beat just got me crazy.
2: Turning up the radio. Steven, kuidas sul suhted ja lood autodega on? Kui teadlik autoteadja sa oled?
3: No ma tean, et kui sa paned seal vajutab pidurit, auto jääb seisma, paned gaasi, auto sõidab edasi, ega rohkem vaja teada ei olegi.
2: Kas sa seda tead, et kui sul on bensiiniauto, siis tuleb diislit sinna panna sisse?
3: Tead, ühe korra sai sukkust asja tehtud.
2: Sai vä?
3: Ja rohkem sukkust nalja ei tehta.
2: Mis lugu sul seal taga on? On see mingi sinna kurb lugu või?
3: Ei ole. See oli nüüd, ma olin nüüd natukene pisem, äkki ma ei tea, 10 aastat tagasi, see oli koos perega. Emaga käisime tankimas ja siis läks vale kütus sisse ja poole pealt, kui hakkasime koju jõudma, auto lihtsalt jääb keset teed seisma, jukerdab. No siis pidi puksiiri appi kutsuma ja vist sai see suht kiiresti lahendatud, aga ma mäletan seda, et jõle kalliks läks see kütuse tankimine meil maksma.
2: Oja, ega see naljas ei ole. Tihti tulebki siis vahetada seal oleb, kumma pidi läheb, kas bensiinipaaki läheb diisel või diislipaaki läheb bensiin. Sealt ka oleneb natuke. Aga võib see lõbu päris kallis olla. No tundub, et meie kumma kahepealsed kollektiivsed teadmised automaailmast ei ole kuigi suured, aga vanad autod on küll need asjad, mis paneb paljudel silmad särama, just sellised uunikumid. Ma ise olen näinud küll paari uunikumi ka Tallinnas, aga ma pean tunnistama, et liiga palju siin me ei liikle neid ringi.
3: Ei tead, ei jää ka endale silma, et nad nüüd iga nurga pealt välja hüppaks kuidagi.
2: Võibolla kõige vanem asja on mingi Ford Passat aastast 1993, aga no see ei ole võibolla vaatamist nii väärt. Millest ma räägin ja miks ma räägin? Toimus Oklahomas siis selline vanade autode kokkutulek, kus on tõesti uunikumid, mis mõned autod seal 100 aastat vanad isegi ja kokku tuli 3596 erinevat klassikalist vana autot. No tõesti see vaatepilt oli väga ilus. No näiteks on need vanaaegsed ka mingid politseautod. Üldse ei kujutagi ette, et sellised masinad võibolla vurasid kunagi ringi.
3: See vaatepilt võiks päris lahe olla. Ma tean, et tegelikult Eestis tehakse ka mingisuguseid siin kokkusaamisi. Tulevad meil naabrusriikidest erinevad autod kohale. Millalgi suvel see peaks olema? Ma kahjuks on hetkel vastuse võlgu, aga igati lahe on näha siukest vanasi autose.
2: Ma vaatan, et juulikuus, äkki 24 juuli on vana sõidukit, siis juubelisõit, juubeliralli on ka vana tehnika liikumise kokku tulek ja tähtpäev. Ma tõesti sellest midagi ei tea, aga väidetavad siin esimest korda toimus 1966 juba Eestis, nii et kes, keda huvitab see autoteema, saab ise järgi vaadata.
0: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Andri, kui sina käid poes, kas sina oled see, kes kogub neid boonuspunkte või sa üldse kliendikaarte ei kasuta või kui saad juba 1 euro näiteks kätt seal boonuspunktides, siis kohe ka ära kasutad?
1: No ühesõnaga, kui saab, siis ma kasutan ikkagi kliendikaarte ka. Mul on tihti see, et kui ta appis ei ole, siis minu jaoks see kliendikaart on surnud. Mm-hmm. Ma ei kasuta rahakotti klassikalisel viisil, nii et kui mõni kliendikaart veel kuskil on plastikuna, siis minu jaoks on kohe ei. Ja toidupoes ma arvan kõige rohkem kasutan, mulle hullult meeldib. Ja osades toidupoodides saab skännida ka juba telefoniga. Et ma olen nagu kassa mõttes ka skännin ära ja lähen vajutan nuppu ja mulle väga meeldib. Boonuspunkte ma tihti kogun ja ma ei ole see, kes aasta lõpus, aga iga mingi sellise paari kuu tagant. Kui ma vaatan, et seal on mingi summa, ma ei viitsi seal solgutada iga 8 sendiga. Mm-hmm. Ma tahaks, et oleks mingi 2-3 eurot, siis ma teen asja ära.
0: Aga palju sul praegu neid boonuspunkte umbes on, tead ka sa või?
1: Ma arvan, et mingi selline paari euro kanti võibki olla, et noh, ikkagi lõpuks inimene käib tavaliselt ühes oma lemmik või kodupoes või mis iganes on ju, et kodupoe omas ma arvan, et mul on mõned eurod ja.
0: No minul on see, et ma ei oska üldse koguda neid punkte, ma näen, et euro saab sealt juba täis ja ma mõtlen, et kui mul on näiteks 10 eurone ost ja ma kulutan nüüd sealt 1 euro boonuspunkte, siis me liigume kahekohaliselt numbrilt 1-kohaliseks, siis 10 lähme 9 euro peale, see tundub siuke võit minu jaoks, et noh, ainult siis ma kasutan need punktid ära, aga ma pole vist üle 2 euro isegi saanud.
1: Mul praegu vaatan 44 senti.
0: 44 senti, vau, wow, see on 41 senti rohkem kui minul, aga siin üks toidupood tegi siis postituse.
1: Eestis, jah?
0: Eestis toidupood tegi postituse, kellel on siis kõige suuremad boonus
1: rahad.
0: Jäägid, jah, ja mida on tähendab ära kasutatud, vabandust, minu iga. Ja siin tuli siis hiljuti inimesed, eestlased ühes kaubamajas kulutasid 1 korraga 116 eurot boonuspunkte.
1: Ei ole.
0: No ma ei tea, kus kohas need üldse on võimalik koguda nii palju. Mul isegi poe ostukorvid ei ole vist väga nii kalliks läinud ja nüüd keegi tuleb, ütleb laob laiale, minul on 116 eurot boonuspunkte, kasutan ära ka veel.
1: Võibolla ta on kogunud terve aasta ja võibolla ta ostab ka lihtsalt nii palju. Ma ei kujuta ette, mis see summa aasta peale võib tulla. Oletame, et me sinuga mõlemad ei kasuta neid boonuspunkte ära. 1. jaanuar alustame, 31. siis detsember kulutame. No äkki paarkümmend eurot ikka tuleb.
0: No aga selles mõttes see tähendab seda, et iga kuu me peame ligi 10 eurot saama boonuspunkte. Mul ei ole küll kuu ajaga tulnud 10
1: nii,
0: euri.
1: Ei ole midagi, hakkad Steven shoppama ja saad boonuspunktid ilusti 100 peale.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulse sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
7: Life's this. This is my song. Where is my husband?
8: Let's go.

0: ja suur duell puugid versus karud, kumb jääb peale, ongi Maaleht tegelikult küsinud inimeste käest, kumba nad rohkem kardavad ja loodusmehed on siin öelnud, et sellel aastal on super puugi rohke, puuke on siin, puuke on seal, olete teie mõnda puuki näinud?
1: Jaa, olen küll, mitte küll see, tähendab, ma ei ole see aasta näinud, ma nüüd eelmine suvi tähendab, mul oli ikkagi, pea iga nädal oli mingi puugi värk ikkagi toimus.
2: Minul ei ole mitte kunagi olnud puuki. Ja ma olen väga tänulik selle eest ja see puugi, kogu see teema natuke hirmutab mind. Ma ei ole mitte kunagi olnud hirmul, nagu ma ei tea, mingi maailma asjadest selle koha pealt. Et ei ole mul ei kõrguse kartust, ei ole mul, ma ei tea, ämblikud, putukad, tegelikult on kõik okei, aga just nimelt need puugid. Need hirmutavad mind.
0: Hirmutavad, aga kuna Janet on sinna päikeseline inimene, siis lihtsalt need puugid ei hakka peale. Puugid, neil ei meeldi päike.
2: Tead, minus on lihtsalt nii palju kofeiini. Et puugid on mingi, ai, tead, ma ei jaksa tegeleda sellega nagu, ma lähen lendu.
0: Puukidel on juhatuse koosolek, tulevad kokku, seal on nagu, keda võim nagu hammustada, see on üks pilt, tulevad Janetile rist peal, kofeiini liiga palju, teda ärge hammustage, tulevate hulluks peast.
2: Pigem me sureme meie puugid.
1: aga miks nad siis minu juures kogu aeg käivad, ma ei saa aru?
0: Vähe kofeiini.
1: Okei, ma siis hakkan rohkem kofeiini oma.
0: Stilen, sina oled lahki inimene, sa kutsud kõik ju enda külla, tuppa ja siis nad seal ongi.
1: Ja mega ma ära ei ütle, jah. Eks ma loodan, et see suvi ikkagi jätavad mind rahule.
2: Jah, ole ülbem.
0: aga mida inimest on vastanud, siis vastas 736 inimest, päris suur valim ja ma alustan siis kõige suuremast protsendist. 28% inimesi ütles, et kardavad puuke, aga karu mitte.
2: Väga sorry, mul tõmbas korraks sellepärast lukku ära, et kuidas see võimalik on.
1: Aga ma olen ka seal kategoorias.
0: Päriselt või?
1: Jah.
0: Miks?
1: Sest et puugid on kuidagi tundud ohtlikumad kui karud.
2: Et sul on karu vaatab sul otsa ja sul on nagu maru okei või?
1: Karu ei hakka ju niisama ründama selles mõttes, ikkagi peab mingi põhjus ka olema.
0: Ei, ta suga niisama malet ka mängima ei tule, ma ütlen lauselt ära.
1: Kui ta on üksteisel otsa vaatama, viskan käppa, ütlen, kuule, sa mine oma teed, ma lähen oma teed ja ongi kõik, aga puugiga ma ei saa seda öelda. Ma ei pane tähele isegi, kui ta mul küljas on.
2: Teeme diili, et sina metsa üksinda ei lähe, et ära nagu käppa hakka viskama.
1: Ma lähen kuu aja pärast nädalaks ajaks metsa, ma lihtsalt ütlen.
0: Oi, Steven, igaks juuks, ma ei tea, sa pead kellegi kaasa võtma, liiga viisakas. Aga ütlen sellega protsendi ära, et 22% inimesi ütles siis, et puuke nad ei karda, aga karu küll. Nii et nüüd te teate, mis on ja siin oli igasugused teisi vastused ka. Osad ütlesid, mis küsimus see üldse on, osad ütlesid, ma kardan kõike ja nii edasi, nii et tuleb olla looduses ettevaatlik.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic suvine soodusmüük. AirBaltic.com
0: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistegi ilm. Oodata on vihma ja äikes ning sooja kuni 24 kraadi.

0: kallid kolleegid, minul on siis sünnipäev tulemas 9. august, praktiliselt ümber nurga.
1: Kuule, mis sa uhkustad? Meil on Janetiga aasta lõpus, me ei taha sest midagi praegu kuulda. Seda trautseb mingi kingitus jälle.
0: No jah, sellepärast me siin ka räägime, et ma tahtsin küsida, et kas teil on mulle juba kink välja valitud?
2: Mina tahan küll kuulda, nii et Andrei, sa rääksid praegu meie mõlema eest, aga mina vaidlen vastu.
0: Andrei on vist jälle jonnimistuju siin hommikul, et vales ärkes vale jalaga.
1: Ma tean lihtsalt sinu soove, et hakkavad suure krõbeda dollari märgiga. Sa tahad sinu oma isikliku saart, tahad kindlasti ja muid asju. Väga kallid soovid on.
0: Nii et ma nagu aru saan, siis ei ole veel kingi peale mõelnudki.
1: Nagu kuulsid just, et olen mõelnud, aga see on aru, et lihtsam on ignoreerida.
0: No jah, selge. No mina nägin praegu Facebook Marketplaces ühte siukest asja, millega võiksite küll rahad kokku panna ja mulle ära osta. Ei ole üldse kallis, ainult 35 eurot. Ma ei tea, Andri, kas see on see suur krõbe dollari märk, millest sa rääkisid?
1: See on algne kulu. Siis on veel juurde, et transportikulu on 890 eurot.
0: Ma võin ise järel käia. See on ikkagi Pärnus asub see toode, mida ma endale väga sooviks.
2: Palun, mis toode see on?

0: 15 aastat tagasi käis siis Kanal 2 eetris Ühikarotid, olete vaadanud?
1: Minust läks see natukene mööda.
0: No minul ta oli ikkagi üks lemmikuid ja mind koolis kutsuti ka ühe selle tegelase järgi, siis ma olin staff.
2: Väga hea, seal oli Andri ka muideks seal selles, nii et läheb väga hästi kokku.
0: Ja Andrist me just siin rääkima hakkamegi, sellepärast, et Andri siis ikooniline müts on müüki läinud, mida ta siis seal igal pool kandis. See on originaal müts, mis siis Ilona on endal kätte saanud. Ja minul on see müts meeles, ma mäletan, et ühes osas see kadustel isegi ära, kuskil käis see otsimine, sai ta selle tagasi, nii et ei ole 35 eurot vist väga palju, ma võin panna ise ka 15 eurot sinna näiteks otsa, siis kahe peale, kolme peale saame selle kingi äkki ikkagi kokku.
1: Tead, sa ei pea meid rohkem nagu nii-öelda siis seda ideed maha müüma. Tegelikult kui sa ütlesid 35 eurot, ma võin sulle öelda, et sa tõesti oled väärt vähemalt 35 eurot. Et ma võin sulle selle kas või ise osta ja vaatad isegi järgi minna. Aga sa pead olema hästi üllatunud siis oma sünnipäeval.
2: Ja kandma ka seda, ega see ei ole nii sama, et me ostame. Siis sul see Andri müts on kogu aeg peas, see on väga ikooniline.
0: Ei, ma ühtegi mütse muidugi talvel kunagi kanna. Elukaaslane on, et ütleb, pane müts pähe. Nii et kui te mulle selle Andri mütsi ostate, siis ma seda ka kannan.
3: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi kolm stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
4: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Loomulikult Kanal 2.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Ja head kolleegid, kui ma kingin teile sellise võluprinteri ja te saate selle võluprinteriga ükskõik mida välja printida, räägime ikkagi asjadest. Kui te hakkate mulle ütlema, et nüüd hakkate raha printima, siis võite kukele minna, Steven juba siin viibutab käsi, mida iganes, aga mida te printiksite endale, mida teil vaja oleks või millest, ma ei saa öelda, et unistate, aga lahe oleks, kui te omaksite.
3: Ma siis printiks midagi hästi kallis, mida ma saaks ikkagi maha müüa. Ma ei teagi, no miks ma ei või raha printida, Andri, ütle mulle.
2: Sellepärast, et see on seadusega karistatav. Sa ei taha vanglas istuda. Ma arvan, et sa ei taha vanglas istuda.
3: Okei.
4: See väike aspekt siia juurde.
3: See läks täitsa meelest ausalt.
4: Oh, tead, see võiks ikka olla meeles, mis on seadusega lubatud ja mis ei ole. Aga mina, kui mõtlen praktiliselt oma igapäeva elu peale hetkel, siis mina printiksin endale kaamerakoti, mis mahutaks minu selle täpse, selle mudeli, selle kaamera ära niimoodi, et jääks ka sinna nagu natukene ruumi aala mingi teise aku jaoks. Et ma ei ole leidnud mingisugust kaamerakotti, mis oleks nagu täpselt see, mis mulle sobib ja mis ei maksaks mingi 500 eurot. Nii et kaamerakott.
2: Tead, ma samastun Janetiga väga. Ma muideks otsisin ka just kaamerakotti ja leidsin ühest portaalist, tellisin ära ja tuli kohale ja oli liiga väike.
4: No just.
2: Pildi peal tundus, et kõik lapib. Mm-hmm. Ma ei hakka mõõtma ka muidugi.
4: Klassikalised mehed. Sorry.
3: Ma tean küll, kus portaalis sa neid vale mõõtmedega asju tellid.
2: No väga hea, kui sa tead neid asju. Aga miks ma üldse räägin võibolla sellist võluprinterist? Sellepärast, et võluprinterid on meie sees olemas küll, kes teab 3D printimist. Tänapäeval on päris võimekas erinevaid asju välja printida. Mm-hmm. On olemas ka sellised muidugi jube suured, millega sa printid, ma ei tea, pool autot välja.
3: Maja saab ka printida tegelikult.
2: Saab
3: on
2: maja
3: ju 3D printitud majad olemas täitsa.
2: Nii, aga sotsiaalmeedias on jäänud üks mees silma, kes on siis printinud, ta on esiteks suur Star Warsi fänn, ütlen ära, ja ta on printinud endale suure Star Warsi ratta, nagu näeb nagu mootorattas välja, aga kujutage, et mootorattal on siis erinevad Star Warsi siis teemalised mingid elementid juures, noh, see näeb, ta ei ole võibolla klassikalise suurusega, need mõõtmed on ebaproportsionaalsed siis.
3: On see nüüd nagu sõidetav ratas või see on nüüd lihtsalt, et sõike ilus asi, mis kodus kuskil seisab?
2: No ta on pannud sinna päris mootori, külge seda ta ei ole printinud. Ta on pannud päris rattad, päris mootori, aga kesta siis kogu selle raamistik on välja printinud, nii et mega lahe.
4: Oh, wow, no tegelikult see mootorata hooaeg on ju nüüd alanud, noh, tegelikult olge mooselt mingi kuu kaks tagasi, aga et selline uudis, et see on võimalik, minul pool tõrna aimugi.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
7: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
8: Tšau, ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Ja Andri ning Steven mul siin kõrval on ja mul on küsimus teile, et kui tihti teie lapsepõlves võtsite võilille, esiteks määrsite võilille siis selle juure otsaga kõik enda riided ära, tervitused kõikidele meie vanematele, eks ole, kes pidid neid pesema, teiseks panite siia lõua alla ja vaatasite, kui kollaseks teil siis lõug läheb.
2: Mina ei ole mitte kunagi seda oma elus teinud, ma ei tea, et see asi isegi võimalik on, et paned, mis mõttes, et paned nüüd võilillas ja lõua alla ja siis hakkab lõuk kollas.
3: Ei, no kõrema. Mõtle, kui sa teed võilille pooleks, seal tuleb sinne piimjas, valge või moodi asi välja. Ja kui sa mõtlesid, võibolla Janet mõtles veel midagi muud, aga mina hakkasin mõtlema kohe selle peale, et kui jah, teed selle katki, sattus see piimjas vedelik välja, sellega sai küll mängitud, aga seda võtta kollas nupukest ma endale vastu lõuga ei ole hõõrunud.
2: Ma sõin neid nupukese.
1: Aa, sa olid nagu see vend ja sa täitsid teile ulu vend nagu, et me panime nagu lõua alla Steven juba sõivata, kus mulla aga arvatavasti. Aga meie tegime lasteaias küll niimoodi, et see oli jällegist mingi nagu vanarahva kasjust tarkus, aga mingisugune tore sõike mängukene, et paned nagu võilille siia lõua alla ja siis nii, noh, kui kollaseks sul see lõug läheb, on ju, või kas või mingi kuma, et nii palju sumbas võid oled söönd. See oli päris sõike, see tore lasteaia mäng,
2: kus ei pea hõõruma või midagi, see lihtsalt nagu või kuidas see nüüd?
1: See käis niimoodi, et sa ei, mitte ei hõõru, vaid paned nagu siia lähedale ja siis su ka, need rühmakaaslased vaatsed, et oo, kui kollane sinu lõug on, oo, sul on täitsa kollane, oo, sa sööd nii palju võid. No, ja see oli lihtsalt väga tore.
3: Ma arvan, et selline võitest võiks ju kogu aeg olla. Et praegu on ju, ma ei tea, võililed on päris võimsad väljas ja tüdrukud tegid pärgasid ka võililedest.
1: Jaa, mina siin tänase päevani vahepeal oma ristipojale näiteks ikka hea meelega seda punun seda pärga. Aga võilil meil peetakse seda üldjuhul pigem umbrohuks. Mm-hmm. Aga kas teadsite, et mitmes riigis on ta hinnatud toidutaim näiteks?
2: Ma tegelikult olen vist kuulnud, jah, et kuskil seda toiduses kasutatakse. Kus kohas ma olen pole õrna aimugi, ma pakuks, et võibolla kuugi sinna India poole, ma ei
1: ja,
2: tea.
1: Jah, et pigem ongi siis sinna poole ja siis on hästi kihvtilt öeldud ka täpsemalt siis üks vabandust, üks naine, kes on siis rohkem teadja nendes taimeteemadel, et öeldakse ka, et tegelikult need müüakse turgudel ja poodides puhtalt selle pärast, et seal on lihtsalt nii palju mingisuguseid toitained, mida siis just nimelt seal pool nagu rohkem vaja on ja just tehakse hästi palju toite ja hästi palju mineraalaine nagu rikkamad salatid tulevad tänu võilillele.
3: Tundub, et Steven oli ajast ees, kui ta neid võilille nupusid sõid. Ta teadis midagi, mida meie ei teadnud, nii et ma ei tea, kas nüüd soovitada, et minge sööge.
1: Ei.
3: Pigem mitte.
1: Ärme soovita.
2: Või puhastage ära enne.
1: Ei, poisid. Me teeme niimoodi, et paneme lõua alla ja vaatame lihtsalt, et kui palju sul seda kuma sinna lõua alla tekib.
0: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
4: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
5: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
9: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: ja Steven , kui sa oled välismaal kuskil käinud , kas sa oled mõningaid Eesti asju ka näinud , ma ei tea , Eesti inimesi mm , -hmm. Eesti musta leiba ?
1: Jaa , muideks ma mäletan , et kui ma käisin kunagi Hispaanias , siis seal olid vaata erinevad need alekokijoogid , olid need mingid mojitod , mis iganes . ja ükskord läksime ühte suvalisse siis baari , rääkisin seal juttu ja siis teenindaja ükskord tuleb , oota , te räägite eesti keeles või ? ütles seda eesti keeles , me vaatasime talle otsa , oota , sa räägid ka eesti keeles või ? et sihuke hästi lahe äratundmisrõõm oli , et oled kuskil kaugel välismaal ja teenindaja on lihtsalt eestlane .
0: ja no need hetked alati teevad tuju heaks . paar korda muidu mul on ka samamoodi olnud , et kohtades , kus eestlasi olema ei peaks , siis kohtad kedagi ja tuju läheb heaks , aga väga lõbus lugu on Threadsi ka jõudnud ja nimelt siis üks inimene oli Montenegros , Eesti naine oli Montenegros ja ootas bussi . Ja mis seal tuli? Pärnu kaubamajaka buss hoopis. Ja ta oli, mis asja, kuidas see võimalik on?
1: Sihuke paralleeluniversumi tunne oli arvatavasti, et oled kuskil Montenegros, ootad seal bussi peatuses ja siis tuleb sihuke kodune Tartu kaubamajaka buss sulle sinna ette ja mõtled, oota, mis asja, olema nüüd siin Montenegros või olema Tartus?
0: Tartu asja on Pärnu oli, Pärnu kaubamajaka buss.
1: Ah,
0: okay. Aga ei ole hullu. See meie, ütleme, montenegrolaste jaoks ei olegi vahet, kas see on Pärnu või Tartu. Aga ikkagi, see üllatuse moment on suur. Punased kleepsud olid ju ilusti peal, nii et tahaks, et juhtuks minuga ka sellised asju.
1: Jah, ma tahaks sinna Montenegrosse nüüd koha peale minna. Ma tahaks teada, miks see buss üldse Montenegros on. Kas ta võttis paar nüüd sõiduliini liiga kaugele ja eksis ära või mis põhjusel ta nüüd seal ringi sõidab?
0: Ma spekuleerin, ma ei tea, mis vastus on, aga ma spekuleerin, et esimene variant buss müüdi maha, mingi Montenegro vend oli nii laisk, mõtles, et ma ei hakka neid silte maha võtma, läks peale. Teine võimalus oli tõesti mingi selline grupireis näiteks ja sõidetigi Eestis siit, aga mine sa tea, mis õige vastus on.
1: No ma ei tea, kas selle siukse bussiga ma jaksaks nii kaugele Montenegros grupireisina minna.
0: Vabalt.
1: Oi, ei, ma, kus koos ma magan seal üldse?
0: Aga kus sa kaugele sa sõitnud oled? Kõige pikem bussireis.
1: Jaa, ma olen sõitnud Berliini Tallinnast. Kas see on äkki mingi 35 tundi või? Midagi sellist.
0: Ma olen Prahast tagasi sõitnud Tallinnasse. Ma pidin küll busse vahetama, aga ikkagi ma ostsin alguses ühe nagu liinipileti. Prahast Leetu, Leedust Lätti ja Lätis siis Tallinnasse tagasi. Nii et tundub, et Eesti asju ikkagi välismaal on. Hoidke silmad lahti.
2: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist, 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
3: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Say low.

0: Andri, mul on sulle ainult häid uudiseid. Lugu on lihtne, enam ise autoga sõitma Eestis ei pea. Põhimõtteliselt istud rooli, roolis kinni haarema ei pea ja auto sõidab sinu eest.
1: No väga hea, sina hakkad sõitma.
0: Ei, mina ei hakka sõitma.
1: Kahju, võiks olla iga kord niimoodi, et kui tahad sõita, Steven ütleb, mul ei ole probleemi, ma tulen kohale, viin sind ära ja mina ei peagi oma käsi ja jalgu ega mitte midagi kasutama.
0: Aga tead, mis on tegelikult, siuke asi on olemas juba, Andri, selle nimi on takso.
1: Pole kuulnudki.
0: See on siuke hästi lihtne, kas sa saad siis helistada või on telefoni appid.
1: Pole kuulnudki.
0: Ma ei tea, kas Steven järgi tuleb, võibolla üks Steven kuskil siin ringi sõidab, aga lihtsalt tellid ära, tuleb sulle järgi ja viib su kohale ka.
1: Aga võiks olla ju, et igasuguste Boltide ja Voltide ja Uberit tasemel on Steven. Ongi lihtsalt see näpne, kui Steven kirjuta chati sisse, sõidab sulle kohale.
0: Aga ma annan sulle need häid uudised nüüd edasi. Eesti lubas kolmanda riigina Euroopas isejuhtiva süsteemiga autot teele ja muideks need uuemad Teslad siis saavad juba lähikuudel tarkvara uuenduse, mille järel siis juhti pea enam käsi roolil ka hoidma.
1: Okei, no tundub põnev. Ma arvan, et suvel Eestis on seda päris hea teha, sellepärast, et tegelikult teed on puhtad, teed on selged. Ma just mõtlen talvel, kui on üli libe ja lumi maas ja kõik mida iganes. Vaat seal mul tundub küll natuke kahtlane.
0: No ma tegelikult mõtlen ka seda, et meil on ikkagi kohti, kus on siuksed väga augulised teed. Ma tahan näha, kas isejuhtiv auto hakkab nüüd aukudest eemale sõitma või paneb ta rahulikult 60-ga sellest august läbi ja siis oi, mis siis juhtuma
1: hakkab. Või mis ta siis teeb, kui auto on kõrval ja auk on ees, kas ta keerab autole sisse või jääb teele. Ühesõnaga väga palju huvitavaid asju. Aha. Ma arvan, et me kuuleme sellest meediavahendusel nii juba varsti, aga oota, mis sa ütlesid, paari kuu pärast? Eh?
0: Paari kuu pärast, jah, aga noh, selles mõttes, et autojuhid veel pensionile ei lähe, pead ikkagi ise seal rooli taga istuma, liiklus ka jälgima ja sina oled ikkagi vastutav selle auto juhtimise ees, siis et kui mingisugune õnnetus või midagi on, sa ei saa öelda, et kuule, mul auto ise keeras, vaid jääd ikkagi sina süüdi.
1: Plus ma arvan, ma siin kunagi lugesin, äkki oli juba 3-4 kuud tagasi, et Bolt ja Nivida lõid koostöö. Käed lõid, et teha ka ise juhtiv auto, äkki nad hakkavad see takso asja ka siis proovima, et üks asja on see, et meie tavainimesed saame, aga võibolla Eestis hakatakse siis arendama seda ise sõitvaid taksosi ka. Minu mõelest väga lahe mõte, ma olen küll alati poolt, ma tean, et väga palju skeptikuid on ka, aga vaatame, usaldame, mis meile see tehnoloogia annab.
2: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltiku suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistegi ilm. Oodata on vihma ja äikest ning sooja kuni 24 kraadi.
2: This is my hit. Number one hit music station in Estonia. My hit. My hit.
3: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: is my head.
1: Steven, hakkan siit kohe proovile panema.
2: Okei, okay, no nii, pane.
1: Aga enne ütlen ära, et sõnaus on sõnakorje, mis toob eesti keelde ilusaid ja suurepäraseid uudissõnu.
2: Mm-hmm.
1: Ja mul ongi siis, ma ei tea, kas ma ütlen selle eestikeelse sõna, sina proovi siis ära arvata, et mis sõnaga, välismaise sõnaga on tegu, mis on kohandatud siis. Ma toon ühe näite ära. Kruss on siis croissant. Kruss võiks olla croissant, on ju.
2: Okei. Okay.
1: No ma arvan järgmise arved ära. Krõpskala. Mis asi krõpskala võiks olla?
2: Fish and chips.
1: Täpselt nii.
2: Okei. Nüüd hakkan aru saama, mis siin toimub. Aga no. Ma mõtlen, miks sa mind nii vara hommikul siin mingi eesti keele eksamit tegema.
1: Sellepärast, et sa oled tubli noor mees, sul energia vemmeldab kõik, keda teha ära. Mähik. No, ja ma ütlen ära, et see on toiduga seotud. Mõtle, mida.
2: Mähik.
1: Sõnast mähkima, ma arvan.
2: Jah, mähkima. Toiduga seotud. Inglis keeles on ta toit siis.
1: Jah, kindel toit, nii nagu fish and chips oli.
2: No toidult ma ütlen puhtalt praegu siin pasta.
1: Räppanda, mähik. Räppi paned ka niimoodi mähid kokku.
2: Ma mõtlesin, et pastas on nii palju erinevaid asju, et mähib kokku midagi.
1: Järgmine asja on üks konkreetne ese ja see on palapaun.
2: Palapaun, appikene, issand, sa paneb mind nii rumalasse olukorda siin praegu.
1: See on seotud kulleritega, ma ütlen nii palju ära.
2: No aga siis ma ütlengi courier nagu kuller.
1: Kulleris selja.

0: jääkott on palapaun. Toidukullerid tulevad palapaunaga, toovad sulle head ja paremat.
1: Okei.
0: Nii, aga klõpsueine.
1: Klõpsueine, mitte klõpsueine.
0: Ei, klõpsu. Ja ma ütlen, väga loogiline.
1: Klõps. Klõps. Click deal. Click meal.
0: Ei, see on siis toit, mida visuaals, mis on visuaalselt kaunis, mida peab enne pildistama, ehk siis klõpsu tegema ja klõpsueine. Niimoodi, et kui lähete sööma ja tuleb naine, teeb ikkagi pilti ka sul näiteks, siis on klõpsueine.
1: Okei, kas see on nüüd mingi noortepärane või see on just vastupidi?
0: Ei, see on noortepärane. Keerik, mis see siin keerik?
1: Keerik, mul oli sõber nimega Keerik kunagi, äkki see on tema?
0: Ei, see on pretsel ehk vesikringel. Nii, aga võtan veel paar tükki. Vurrel.
1: Vurrel, äkki see on nagu mingi vurr. See on see, see on mingi, ütleme mingi mootorvahend.
0: See on free kartul. Steven, sa pead nüüd nädalavahetusel kõvasti õppima. Sul ei ole mingisugust vabandust. Pead need sõnad kõik selgeks tegema. Need on muidugi veel, kes taab sõnaus. Facebook leht on ka olemas. Seal on need asjad kõik välja toodud. Aga seniks mõtleme korra, mida need meile ikkagi tähendavad.
2: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termasell.
4: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Pelitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
9: My hits, my hits.
10: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: mul on leitud nüüd meile raadioasendus. Meie ei pea enam siin käima koha peal, mitte midagi tegema. Võime rahulikult kodus olla ja selleks on meil lihtsalt vaja ühte papagoid ja mitte midagi muud ei olegi vaja.
1: Ma mõtlesin juba, mis lolli juttu sa siin mulle ajama hakkad, et ei ole meid vaja. Ma küll ei taha kuhugi siit ära minna, aga me võime ühe papagoi võtta küll, sest see ei ole halb mõte isene, sest ma loodetavasti on see papagoi, kes oskab rääkida.
0: Ja sotsiaalmeedias levib hetkel siis video Aafrika hall papagoist nimega Tibu, kes siis jagab koerale käsklusi täiesti arusaadavas eesti keeles. Mina ei ole kunagi sattunud peale ühegile papagoile, kes räägib. Ma alati kuulen, ma alati näen, et neid eksisteerib, aga mina oma kõrvaga kuulnud ei ole, nii ma arvan, et see on mingisugune propaganda üldse.
1: Kas sulle tundub, et see papagoi kuri tarvitab oma võimu ka? Ütleb talle kohe kistu ja too mulle snäkki või midagi?
0: Jaa, ta ütlebki seal videos siis, mis sa teed? Koht, oota, otsi, tubli ja istu. Ja ma mõtlen, et kui, kui mina oleks see koer näiteks ja mulle mingi papagoi kuskilt kõrget seal kohe karjub, et istu, koht, oi, ma läheksin kaklema selle papagoiga arvatavasti.
1: Mulle meeldivad need videod, mis sotsiaalmeedias on sellest, kuidas siis inimes kuulevad mingit lugu ja seal on ka siis mõni käsklus justkui sisse. No juhuslikult keegi räpib või laulab mõnest asjast, et nagu sit down, või nüüd istu maha ja siis koer loos kuuleb selle ära käskluse ja istu. Nii et ma kujutan ette, et papagoi on praegu võimupositsioonil, peab jube ettevaatlik olema, et muidu tuleb mingi komisjon kokku ja võibolla peatab need õigused.
0: Aga Andri, kui nüüd sina saaksid endale ühe papagoi, kes räägiks perfektset eesti keelt, siis mis sa tale ära õpetaksid esimese asjana?
1: No ikkagi need roppused. Ma arvan, need roppused tuleb selgeks õpetada. Miks mitte? See oleks eriline.
0: No okei, siis ma tean, ma sinu juurde küll ei tule, sest et ma istun kuhugi söögilaua taha ja siis hakkab papagoi mulle lihtsalt rääkima mingisuguseid roppusi samal ajal, kui ma seal üritan oma toitu süüa.
1: Nii no eks sa võtta väljakutse vastu, vaata, mis saama hakkab, kui pehme sa siis oled, kui see papagoi saadab sind kuhugi kuke taha ja aasale.
0: Ma jätaks selle petkel vahele, aga ühe papagoi võtaks küll koju ja võibolla siia eetrisse ka, kes minu eest hakkaks rääkima.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulvet, üllatusteks valmis.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: Hambusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Malane krõbe erakordse

0: topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: E-Lux Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . Piletid peetrijooks.ee . Ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika .
2: Kui käes on koolilõpuaeg , siis on Klikk sinu kingipood . Sülearvutid ja nutitelefonid , elektritõuksid ja nutikellad . Meil on kõik , mida uueks alguseks vaja . Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee . Klikk , sinu digipood .
3: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Kuulmet , üllatusteks valmis .
4: sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook , erinevad maitsed , 0,5 liitrit , 95 senti . Monsteri pitsa singi ja juustuga 300 grammi , 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . Tule Autospiritisse , ehitajate tee 122.
6: suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes . Säästa kuni 60%. Aia- ja sisemööblit , kardinatelt , sisustustoodetelt , patjadelt ja madratsitelt . Osta ka jysk.ee .
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: As legend has it, you are listening to
9: This is my hits.

0: ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Oodata on vihma ja äikest ning sooja kuni 24 kraadi.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
7: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
10: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
12: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pirita ja Võsu rannas veetemperatuur 12 kraadi. Kakume rannas, Narva Jõesuus ja Pelgu rannas on veetemperatuur 15 kraadi. Sillamäel 16 kraadi. Kauksis Võru Kubija järves ja Pikakari rannas on veetemperatuur 19 kraadi. Võrula Tamula järves ja Viljandi järves on 20 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Harku järves ja Paala järves, kus on veetemperatuur 21 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
4: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
5: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval 7. juunil kõikil laadamelu nautima. Eri pakkumised meie poodides, liikumismängud, loosid ja üllatused tervele perele. Sissepääs ja parkimine tasuta. Näeme Kurna pargilaadal, otse IKEA kõrval.
6: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
7: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
9: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
11: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja

0: antud .
1: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . Tule Autospiritisse , ehitajate tee 122.
2: Nälg näpistab ? Nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: Number one hit music station in Estonia .
4: Kas keegi võiks mulle öelda , kus võiks leida armastust , sest hetkes ei

0: silma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Oodata on vihma ja äikest ning sooja kuni 24 kraadi.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
4: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Käed tagumiku alt välja ja üks ja...

0: Eka.ee.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
0: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud. Oh, yeah. This is my hits.

pea peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
4: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
5: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pattedelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
6: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tkdk.ee.

0: mõistlikus tempos ööjooks.ee.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on, nagu elu käib Elu24.

0: silmade kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistegi ilm. Oodata on vihma ja äikest ning sooja kuni 24 kraadi.
2: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
0: E-Lux Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika.
3: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
4: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
5: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
9: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

0: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
3: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.

0: siin sünnivad legendid. Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
1: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Oodata on vihma ja äikest ning sooja on kuni 24 kraadi.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil, Ticketeris ja Piletilevis.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: I just might.
9: Hey guys, this is Bruno Mars.
10: On the radio.
11: You better turn it all the way up.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega.

0: et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Oih, mina siin! Juuni on Offist! Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne! Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele!
5: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele!
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
8: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päriseluks. Inseneri Akadeemiat toetab Euroopa Liit.

0: ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistegi ilm. Oodata on vihma ja äikest ning sooja kuni 24 kraadi.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse. Ehitajate tee 122.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
10: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
11: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
12: Loomulikult Kanal 2.
13: This is my head.

0: to My Hit Top 30.
1: Tere tulemast kuulama edetabeli saadet My Hits Top 30. Ahto Kruusman olen mina ja alustame sel nädalal looga, millest teeb kaasa ka Ameerika muusik Khalid. Oma vanemate töötõttu on Khalid nooruspõlves elanud väga erinevates kohtades. Näiteks on ta elanud Saksamaal, New Yorkis ja ka Texases. Mees ise on rääkinud, et oli noorena nagu käsne, kes siis erinevaid kultuure endasse immutas. Näiteks tutvus ta New Yorkis elades Ameerika folkmuusikaga, Saksamaal koges aga pigem popmuusikat. Khalid lisab, et kogu ringi reisimine ja erinevates kohtades elamine ongi temast teinud täpselt sellise kirju taustaga muusiku. My Hits Top 30, koht number 30, see on Rudimental ja räägitud Khalid ja loo pealkirja on All I Know.
0: Best music. Counting down. On My Hits Top 30.

MyHit Top 30, koht number 29 oli siin Haven, featuring Caitlyn Aragon ja loo pealkirjan I Run. Edasi liigume siit aga Kanada laulatari Ted McRae'ga, kes lõpetas eelmise aasta lõpus oma suure kontserttuuri. Kevadel võttis laulatar pigem rahulikult ning ka suveks on ta esinemisi planeerinud pigem vähe. Näiteks astub ta juuli lõpus üles Montrealis Oshia muusikafestivalil ja augusti alguses esineb ta Ameerikas toimuval Lollapalooza festivalil. My Hits Top 30, koht number 28, Ted McRae ja looks on Just Keep Watching.

0: Get it.
1: My Hits Top 30.
2: Countdown. The countdown.
3: My Hits Top 30. Koht number 27 on kuulatud. Sara Larsson ja looks on Lush Life. See lugu on pärit tegelikult juba aastast 2015, kuid on viimasel ajal taas jälle tähelepanu alla sattunud. Suurt hoogu on loola annud muidugi sotsiaalmeedia, eesotsas TikTokiga. Sara ise usub, et Lush Life singlist on saanud ajatu lugu seetõttu, et see on siira emotsiooniga tehtud pala. Laulatel ütleb, et kuigi trendid tulevad ja lähevad, siis emotsioon jääb. Lush Life edu taga on laulateri enda arust siiras emotsioon, tore vibe ja ka aus sõnum. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 26. Sigala, Jack Soomi, Ilan Kidron ja looks on Riptide.
1: 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to My Hits Top 30.

Mahits Top 30, koht number 25 oli siin Taylor Swift ja loog siis The Fate of Ophelia. Taylor avaldas möödunud nädalal uue leluloo ehk siis Toy Story 5 multika jaoks kirjutatud singli. Loo pealkirja on I Know It, I Knew You. Swift ise rääkis, et leluloo multikale laulu kirjutamine on olnud pikalt tema unistus. Nimelt oli siis Taylor noorena suur leluloo fänn ja nüüd siis täiskasvanuna filmiga seotud olemine on talle suur rõõm. Laulust antakse välja kolm erinevat versiooni, originaal, akustiline ja ka klaveri versioon. Leluloo multika viies osa jõuab kinodasse juuli lõpus. Muideks ühele karakterile selles uues filmis annab häält ka muusik Bad Bunny. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 24 Sen Ray ja loo pealkirjan Where is my husband? 3, 2, 1, go! Best music, check it out!

0: and gentlemen, I'm taking over control.
1: You're listening to My Head's Top 30.
0: Controlling your radio, come on.
2: Mahets Top 30, koht number 23 on kuulatud, see oli Cheat Codes, Edward Maia, Enisa ja looksis Be Your Friend. Enisa muusias on üles kasvanud New Yorkis, kuid tema juured ulatuvad Albaaniasse ja Montenegrosse. Muusikaga hakkas Enisa tegelema juba noorena, kui käis kooris ning osales ka kooli teatrietendustes. 7-aastasena mängis ta Võluru Oosi muusikalis peaosa. Oma esimese singlini jõudis ta umbes 10 aastat tagasi ja sai üsna peaga plaadi lepingu. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 22. See on Juste, Jack Style ja Jon ja loo pealkirjan Turn the Lights Off. Let's do it.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 21 oli siin David Guetta, Jennifer Lopez ja looks Save Me Tonight. Jennifer Lopezil on kaks poega, kes said siis iluti 18-aastaseks. Mõlemad lõpetasid ka gümnaasiumid ning on nüüd suundumas ülikoolidesse. Lopez on jaganud, et mõlemad pojad said sisse nendesse ülikoolidesse, kuhu tahtsid ning lisaks said nad ka veel stipendiumid. Lopez lisas, et kuna mõlemal pojal on ATH, siis nende õppeteekond on olnud keerulisem kui tavaliselt, aga tema lapsed on olnud haridusteel väga tublid. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 20. See on Lady Gaga ja Doji ja looks on Runaway.
0: My Hits Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Counting down.
0: You're listening to My Hits Top 30.

0: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaia lapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
7: Talv on külm. Suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
8: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta

0: Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
1: Tuhat tänu , eriti kõikidele Swedbanki klientidele . Just teile loosime välja tuhandeid tänusid ehk 66 korda 1000 eurot . Mitu aastat oled sina meiega olnud ? Tule vaata Swedbank.ee , iga aasta annab hääle . Finantsteenust pakub Swedbank AS . Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu .
2: My Hits Top 30.

0: Mahis Top 30, koht number 19 on kuulatud Oliver Heldens, looksis Lady, Hear Me Tonight. Me läheme siit edasi aga Saksa laulatari Leoniga, kelle tähelend sai alguse 2014. aastal. Nimelt osales ta oma bändiga Saksamaa telesaates Rising Star. Koosseisuga kogusid nad aga finaalis lausa 93% häältest ja võitsid esikoha. Kauaks aga see bänd siiski kokku ei jäänud. Pärast muusikute laiali minekut tegeles Leoni edasi sooloprojektiga ja sai üsna peaga plaadilepingu. Läbimurdeni jõudis ta 2020. aastal, kui tema versioon Modern Talkingu 86. aasta singlist Brother Louis jõudis näiteks Austria ja ka Saksamaa tabelitesse. My Hits Top 30, koht number 18. Leoni ja loo pealkirjan Don't Worry.
1: My Hits Top 30.

0: peasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Tule vaatama, kuidas mängivad uue Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Vahest top 30, koht number 17 on kuulatud, see oli Nico Santos ja looks siis All Time High. Järgmisena liigume edasi aga Harry Stylesiga, kes lõpetas sel nädalal oma maailma tuuri esimese poole Hollandis. Ühel kontsertil pühendas ta aga oma singli Golden ühele paarile, kes siis loo ajal kihlusid. Nimelt oli Harry paarikest varem Amsterdami tänavatel kohanud ning kihlust planeerinud mees rääkis oma plaanist Harrile. Muusikul jäi kohtumine meelde ning kui ta paarile laval laulu otsustas pühendada, tegigi mees oma naisele abielu ettepaneku. Kihlunud paar, tänas hiljem aga Harrit sotsiaalmeedias ja tuletas staarile meelde, et kutse pulma on jätkuvalt jõus. My Hits, top 30, koht number 16, Harry Styles ja looks on American Girls.
1: We know the biggest stars. My Hits, top 30.

0: edetabeli saade Mahits Top 30 on siin. Kuulatud on uue loo rubriikus siis täna 35 Maffia ja loo pealkiri on Tarhun. Bändiliikmed ise ütlevad, et laul tuli suurest armastusest ja nostalgiast Tarhunni joogi vastu. Isegi kui ajal, mil see jook loodi, olid nemad veel kõigest molekulid. Nad tegid grilli ning Tarhun sattus laulu tegemise ajal lihtsalt lauale ning miks mitte sellest ka laulda. Esmaspäeval muuses on 35 Maffia liikmed Mahits hommikuprogrammis ja räägivad asjast lähemalt juba ise. Mahits Top 30 jätkab nüüd koega number 15 on Cheat Codes, Altego, Hannah Boylan ja looks on Miss Me.
1: Let's go!
2: You're listening to My Hits Top 30.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 14 oli siin Oliver Rodrigo, looks on Drop Dead. Olivia on muideks hea sõbranna Briti lauletari Charlie XCX-iga. 2021. aastal kiitsid nad üksteist läbi intervjuude ning said siis ametlikult ka tuttavaks. Hiljuti käisid Olivia ja Charlie koos peol. Olivia ise ütleb, et kuigi ta ise pidutsemist ei armasta, siis Charlie on täielik peoloom. Ühiselt käidi siis ühel reivil, kus Olivia end liiga koduselt ei tunnud. Sellegi poolest tõdes Olivia, et tundis end peol hästi, sest sai seal aega veeta oma hea sõbrannaga. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 13, see on Somber ja loo pealkirjan

0: My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 12 oli siin Sonny Fodera, D.O.D, Bobby Bascomb ja looks Think About Us. Bobby Bascomb on muuseas Londonis tegutsev laulater. Muusikaga on Bobby seotud juba üle 10 aasta ning koostööd teinud näiteks Tiesto ja ka Medusaga. Laulater on varasemalt rääkinud, et iga ühine projekt erinevate produtsentidega on olnud omanäolised, kuid samas ka väga õpetlikud. Bobby sõnul ei ole tema tee eduni olnud sugugi sirgjooneline. Ta usub, et kõige tähtsam on mitte alla anda ning pidevalt enda kallal edasi töötada ja areneda. My Hit Top 30 jätkab nüüd kohaga number 11, see on Nepp ja loo pealkirja on Days Like This.

0: Mahist top 30, koht number 10 oli siin Alex Warren, loo pealkirja Fever Dream ja tegemist on hetkel nii Briti, Saksama, Hollandi, Norra ja ka Läti raadiote enim mängitud looga. Alexi suureks unistuseks oli noorena saada mõne Disney või Nickelodeoni sarja näitlejaks. Alex on rääkinud, et kasvas ülesse just nende telekanalite seriaale vaadates, alates siis iCarlist, Hannah Montanast, kuni siis Suit Life of Zack and Codini välja. Toona lootis ta ka ise mõnes sellises sarjas rolli saada, kuid see unistus jäigi lõpuks täitmata. Samas ütleb Alex, et kui talle pakutaks täna võimalus teha kaasa mõne nimetatud sarja uus versioonis, kas või väikese rolliga, oleks ta ilma pikema mõtlemiseta kohe nõus. Mahits top 30 jätkab aga nüüd koha number 9. See on Getter ja loo pealkirjan The Game.
1: Best music.
2: Counting down.
1: On My Hits Top 30.

Vahest top 30, koht number 8 oli siin Milki, David Guetta, loog siis Just the way you are ja tegemist on hetkel muuses Leedu raadiote enim mängitud looga. David Guetta on muideks hiljuti hakanud tähele panema ühte järjest populaarsemaks muutuvat trendi noorte DJ-de seas. Guetta sõnul näib talle, et paljud värsked tegijad keskenduvad muusika loomisele ja esinemistele peamiselt selle nimel, et sotsiaalmeedias tähelepanu saada. Ei keskenduta sellele, et kas muusika on päriselt ka hea. Peamine, et sotsiaalmeedias läheks hästi. Ka lavalaudadel teisi DJ-sid jälgides jääb Guettale vahel mulje, et mõni DJ ei pööra väga palju tähelepanu sellele, kuidas publik mängitavale muusikale reageerib. Ligi 40 aastat oma karjääri teinud Guetta peab seda üsna kurvaks trendiks. Tema hinnangul peaks DJ oskama rahvast tunnetada ning hoolitsema just selle eest, et publik saaks hea elamuse. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 7. Tegemist on hetkel Eesti raadiote enim mängitud looga. See on Bebe Rexha, Faithless ja loo pealkirja New Religion.

0: Mahets Top 30, koht number 6 oli siin Bruno Mars, loog siis I Just Might ja tegemist on hetkel Prantsusmaa raadiote enim mängitud looga. Bruno Mars alustas 2014. aastal ühe heategevusliku ettevõtmisega, mis kogub siis raha Hawaiilt pärit noortele artistidele. Neile, kel siis ei ole endal võimalust end üles töötada. Fond kannab nime Grammy Camp Scholarship Fund. 2017. aastal laiendas Bruno fondi ning ei keskendu enam ainult Hawaii noortele, vaid ka kogu Ameerika alustavatele artistidele. Fondi asutas ta ka austusavaldusena oma emale. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 5. See on Pink Panthers ja Zara Larsson ja looks on Stateside. 5, 4, 3, 2, 1.
1: You're listening to

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . Tule Autospiritisse , Ehitajate tee 122 .
2: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval , 7. juunil kõiki laadamelu nautima . Eripakkumised meie poodides , liikumismängud , loosid ja üllatused tervele perele . Sissepääs ja parkimine tasuta . Näeme Kurna pargilaadal otse IKEA kõrval .
3: Sel nädalal A1000 Marketis . Monster energiajook , erinevad maitsed , 0,5 liitrit , 95 senti . Monsteri pitsa singi ja juustuga , 300 grammi , 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: ilmunud on Postimehes nädala uus number . suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitšev avameelselt noorte kasvavast julmusest , sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhtevägivalla varjatud tegelikkusest . lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku . räägime Sipsikust , uurime , miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu , paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame , kuidas hoida lehetäit koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada . Postimees nädal , kõigest olulisest .
5: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti poppi ? siis vali DAB+ . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
6: üheksa arsti 10-st nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud . meie eripakkumine , vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo Kuus .
7: This is

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 4 oli siin. 35 Mafia, Willem Trillem, looks siis Südames, milles siis remix. 35 Mafia, 8 liikmest pooled laulavad ja pooled teevad sotsiaalmeediat. Bändiliikmed ise on öelnud, et nad on eelkõige ikkagi sõbrad ja siis alles muusikud, kolleegid. Enne tabeli päris top 3 kuulema aga täna üle hetkel Austraalia raadiote enim mängitud loo, milleks on siis Olivia Deani single So Easy to Fall in Love. Laulatel ise on rääkinud, et proovib lauluga kõikidele naistele öelda, et iga üks oleks õnnelik, kui just sina oleksid nende elus. Teies on hetkel Austraalia raadiote enim mängitud lugu. Olivia Deani ja looks on So Easy to Fall in Love.
0: 3, 2, 1,
1: go!
0: Best music.
2: Check it out.

0: kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus Expressions.
1: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
3: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
9: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
12: This is My Hits Top 30. This is number 3.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 3 oli siin Bad Bunny ja looks siis DTMF. See Puerto Rico räppar on oma maailmatuuriga jõudnud Euroopasse. Praegu annab ta järjest kontserte Hispaanias. Hiljem käib ta läbi ka veel Inglismaalt, Prantsusmaalt, Rootsist, Poolast, Itaaliast ja ka Belgiast. Muideks Bad Bunnyst on saanud kõige edukam ladina artist, kes on Euroopas kunagi tuuril käinud. Näiteks Suurbritannias ei ole ükski ladina artist kunagi varem nii suuri kontserte välja müünud. Viimase Euroopa kontsertiga paneb Bad Bunny punktiga oma kogu maailma tuurile. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 2. See on Sam ja loo pealkirja on Ma olen sinu.
0: My Hits Top 30. This is number 2.

0: DJ.
1: Edetabeli saade Mahits Top 30 on siin. Mina olen Ahto Kruusman ja tabeli tipust leiame selle tollal Eesti räppari, kes on ühtlasi ka üks Mahits Top 30 kõige sagedasem külaline. Varasemalt on siit tabeli tipust läbi käinud tema singlid nagu näiteks Push It, Universum, Kaste Hein, Peagi saabun ja ka mitmed teised. Kõiki neid lugusi saab aga laivis kuulata üritusel nimega Nublikum, mis toimub siis 25. juulil Keila lauluväljakul. Lisaks mehele endale astuvad seal üles ka veel Anvar Leen ja Nancy, Karl Killing, Hendrik Ehte ja eri külalisena Austraaliast Luude. Mahits Top 30, koht number 1, Nublu, Deep City 44 ja loo pealkirjan Kesselaid.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . Tule Autospiritisse , Ehitajate tee 122.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
3: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Coolbet , üllatusteks valmis .
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta Whitening või Fluoride 75 milliliitrit 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odav A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Sel nädalavahetusel uurib Elu24

0: stipendiumikonkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: silma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb pühapäeval selge või vähese pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja on kuni 24 kraadi.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
4: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist

0: lihtsalt elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis . igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg . Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks . Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele . Kuumaõhu fritüür Tefalilt pluss Kufi kokaraamat . Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: 1000 tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid. Ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja peanõu.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Raadio Elmar kutsub. Raevalla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sämm ja paljud teised. 2 lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla Jaani tuli on kõigile tasuta.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

0: teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb pühapäeval selge või vähese pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja on kuni 24 kraadi.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: Kas Forester samuti superhinnaga? Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris, 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: silma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb pühapäeval selge või vähese pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja on kuni 24 kraadi.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
4: Tšau, ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriid showga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid.

0: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb pühapäeval selge või vähese pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja on kuni 24 kraadi.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem ole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swingerite.ee.

0: teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb pühapäeval selge või vähese pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja on kuni 24 kraadi.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Yo.
2: Number one hit music station.
3: Here we go.
2: My hits.

0: silma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb pühapäeval selge või vähese pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja on kuni 24 kraadi.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Svingerite.com.

0: Maailma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb pühapäeval selge või vähese pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja on kuni 24 kraadi.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 20.

naisi, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru seid, mis jääle ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.